sẽ sẽ trong mai, mà lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang drive by, yeah, mình sẽ cool mày. Tôi bất lần lâu, oh yeah, for the hype, this is good enough for the hype.